sunt din rațon. Însă v-o chema pe cază si părinte nu stă bun. Băgați afa, cază afa să-ți rutu una parolă. Băgați ne-a vite vrut